0: procure et et pestate.
1: Libera nos ad Domine Jesu Christe.
0: Fiat misericordia tua, Domine, super nos.
1: Quam nos terra miscite.
0: Domine, exaudi orationem mia.
1: Et favore nos ad te venit.
0: Domine, vobis cum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Ad homo tuo quesumus, Domine, spiritualis nequitere pedantur. Et aerearum discida malignitas tempestatur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Oremus. Quesumus omnipotens Deus, ut intercessione Sancti Dei Trinitatis Mariae, Sanctorum Angelorum et omnium Sanctorum quorum continuum nobis peste subsidium, tranquillam auram permittas, atque contra fulgura tempestates, nobis in dignitum verbum fundas de Caelis et aereas contraedas potestates. Deus, qui omnium rerum vivis servientium naturam per ictus modus aeris et cultum quo maestatis instituit, tranquillitatem nobis tuum misericordia remotis aeris et erroribus, permanere permittas, ut cui irem extra vivos, clementem letiamus, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Celesti benedizione benedicato custodiato conservito lux istit omnes in habitantes api coque teleproctus. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sanctus.

0: Vers in Cherich, Sanctificetur Nomen Tuum, Adveniat Regnum Tuum, Fiat Voluntas Tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui Spiritum Sanctum misi.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui Spiritum Sanctum misi.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui Spiritum Sanctum misi.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui Spiritum Sanctum misi.
1: Santa Maria, Mater Dei, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui Spiritum Sanctum misi.
1: Santa Maria,